ha o sa ba ile hloko o ka ba re ke ntho e le nngwe ha o sa ba ile hloko o ka ba re ke ntho e le nngwe.

le ba ha o morena ntate ba tsharele ha ba tsebise ho ba se etsang a o botitha bo hlasa a le a tsha sneke ha mofuma gao.